a zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dići se njime.

0: Evo, čuli smo grupu S vremena na vrijeme i pjesmu Karavan, pa smo evo negdje ostali zaglavljeni u vremenu. Što se vremena tiče, trenutno u Beranama 19 stepeni, oblačno, jutro svanulo u našem gradu. A što se prognoze za dan koji je pred nama tiče, iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore saopštavaju da će danas u južnim oblastima biti pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Dakle, upravo ova oblačnost jutarnja donijeće u kasnim satima i u našem gradu kišu, kao i u što je bilo tokom jučerašnjeg dana. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnje temperature vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni, najviša prognozirana za Berane danas 29 stepeni. A sada, dragi vozači, informacija koja će interesovati vas. Govorit ćemo o stanju na putevima u Crnoj Gori tokom ovog jutra, ali evo kratko podsjećanje na ono što kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, a što se odnosi na stanje na putevima u našoj državi, uz poseban pozdrav od dežurne ekipe za sve vas koji putujete ovog jutra. Iz Automoto Saveza kažu da su povoljni vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja na većini putnih pravaca u državi. Podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, kažu, neophodna je dodatna opreznost, a mi smo u potpunosti saglasni sa svim ovim što sam pročitala. Podsjećamo vas da prije nego što krenete na put se informišete o tome na kojim putnim pravcima u Crnoj Gori dolazi do obustava saobraćaja zbog radova. Podsjetit ćemo vas tokom jutra na to i naravno i pridružujemo se savjetima iz Automoto Saveza Crne Gore. Odmorite prije puta, izbjegavajte najtopliji dio dana i ono što vam je neophodno je dodatna opreznost i budnost u vožnji.
1: Slušajte Radio Berane.

0: 8:20, pravo vrijeme za nekoliko servisnih informacija na talasima našeg radija.
1: Slušate radio Verane.
0: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talumi, dio sela Šekular. Iz CEDIS

8:23 prema sponzoru tačnog vremena, to je Poliklinika Stojanović Medical Beran. Nastavljamo sa dobrom muzikom na našim talasima uz Ninu Badrić i da se opet tebi vratimo.

Pratite jutarnji program na talasima našeg i vašeg radija, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 10.30 i polako odmotavamo jutro, jutarnji program Verane Grad koji volim. U nastavku govorimo o stanju na putevima u Crnoj Gori u svjetlu velikog broja saobraćajnih nezgoda koje se i ovog jutra dešavaju na putnim pravcima u Crnoj Gori. Pa evo za početak da kažemo da je Monteput pokrenuo svoju prvu edukativnu kampanju usmjerenu na unapređenje bezbjednosti saobraćaja kojom će tokom ljetnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja ukazati na pravilno ponašanje vozača u situacijama koje predstavljaju najveći rizik na putu. Kampanja Putuj pametno, stigni bezbjedno nastala je kao odgovor na povećan intenzitet saobraćaja na autoputu Princeza Ksenija i kroz tunel Sozina, ali i na iskustva iz prethodnih sezona koja pokazuju da se značajan broj incidentnih situacija može izbjeći pravovremenom reakcijom i odgovornim ponašanjem učesnika u saobraćaju. Kako su pojasnili, tri edukativna video spota obrađuju teme od posebnog značaja za bezbjednost saobraćaja, postupanje u slučaju požara u tunelu, rizike vožnje pod umorom i obavezu poštovanja privremene saobraćajne signalizacije u zonama radova i pružaju konkretna uputstva koja mogu biti od presudnog značaja u kritičnim trenucima. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić istakao je da ova kampanja predstavlja početak kontinuiranih aktivnosti kojima žele da preventivno djeluju i kroz jasne praktične poruke doprinesu većem nivou bezbjednosti na saobraćajnicama u Crnoj Gori. Video sadržaj kampanje bit će emitovani tokom ljetnje turističke sezone na televizijskim stanicama sa nacionalnom frekvencijom, digitalnim platformama i društvenim mrežama kako bi edukativne poruke bile dostupne što većem broju vozača i stigle do većeg broja vozača.

A u nastavku govorimo o novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju koji će također, nadamo se, donijeti to da na putevima u Crnoj Gori bude što manje saobraćajnih nezgoda, a podaci kažu da je za 5 dana na putevima u Crnoj Gori se dogodilo 113 saobraćajnih nezgoda. Posljednjih dana svjedočimo velikom broju saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe stradale, a desetine povrijeđeno. Vještak saobraćajne struke Igor Radojević ističe da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda. Radojević apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pozdravlja pooštrene mjere u novom zakonu o bezbjednosti u saobraćaju, ali smatra da primjena mora da zaživi. Kao što rekoh, vještak saobraćajne struke Igor Radojević kazao je da je ljudski faktor glavni uzrok nezgoda i dodaje da su saobraćajne nezgode sve učestalije i to je ono što zabrinjava i struku i sve nas kao obične građane zato što se očigledno ne poštuju saobraćajna pravila. Ne možemo govoriti o nekim drugim ozbiljnim razlozima. Uglavnom je u pitanju ljudski faktor, vožnja brzinom većom od dozvoljene, nepropisna preticanja na otvorenim putevima, preticanje preko pune linije i jednostavno sve ono što ljudski faktor proizvodi kada su u pitanju saobraćajne nezgode, objašnjava Radojević. On apeluje na vozače i sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise. Svakako da je apel na vozače da u ovim danima, kada su velike gužve, poštuju saobraćajne propise i da ne ulaze u neke radnje kao što su rizična preticanja ili upotreba telefona, ali i sve ono što može dovesti do nastanka saobraćajne nezgode, kaže vještak. Kada je novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju u pitanju, Radojević pozdravlja pooštrene mjere. U svjetlu novog zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine i za upotrebu mobilnog telefona, čak i za pješake na pješačkim prelazima. Uvedene su i dodatna ograničenja za mlade vozače da ne mogu da voze vozila velike snage i da moraju u kasnim satima voziti u prisustvu lica koje ima položen vozački ispit duže vrijeme. Mjere zahtijevaju i apsolutnu kontrolu i permanentnu saobraćajne policije na svim putevima, dakle da ne počnemo primjenu stacionarnih radova koje dugo očekujemo, a koji bi trebali da se bave kontrolom brzine na više destinacija, ističe Radojević. Za sada od novog zakona nema mnogo koristi, ali Radojević očekuje da će neselektivna primjena novih zakonskih rješenja dugoročno dati rezultate.

Dakle, dragi vozači, ukoliko ste čuli sve ovo što smo saopštili, poštujte saobraćajne propise, čuvajte i sebe i druge i što je najvažnije, krećite na put odmorno sa ispravnim autom i kao što rekoh, brzina je ono što je možda najvažnije, poštujte sve te predviđene saobraćajne propise. U nastavku mijenjamo malo muzički stil i slušamo Peđu Jovanovića i pjesmu Ja ću i dalje da ti pišem pjesme.

0: Mini flash u 9.
1: Od ponoći u Crnoj Gori su skuplje sve vrste goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako litar Eurosupera 98 košta euro i 68 centi, što je 2 centa više nego do sada, dok Eurosuper 95 košta euro i 64 centa, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod eurodizela, koji se prodaje po cijeni od euro 67 centi za litar, odnosno 9 centi skuplje. Poskupilo je ložulje, a nova cijena iznosi euro i 58 centi po litru, što je povećanje od 7 centi. U okviru Beranskog kulturnog ljeta na Njegoševom trgu večeras će biti održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladica Đinđuva po trgu Prosuta, koja i ove godine donosi bogat književni, dramski, likovni i muzički program. Ladica Đinđuva počinje u 20 sati. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan večeras u 21 sat na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Tradicionalna šlaufijada koja se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta u organizaciji lokalne turističke organizacije i opštine Berane bit će održana sutra. Kako je najavljeno okupljanje učesnika manifestacije, planirano je za 17 sati u Velikom parku pored Lima. Za prvih 10 prijavljenih ekipa obezbeđeni su šlaufi, a ekipu mogu činiti najviše 2 člana. Organizatori su istakli da prve 3 plasirane ekipe očekuju vrijedne nagrade, a nakon proglašenja pobjednika na platou ispred hotela Berane sa početkom u 18 sati održat će se žurka. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Iz CEDIS-a navode da se radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni. Povoljni su vremenski uslovi za obavljanje saobraćaja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, kažu, neophodna je dodatna opreznost. Vrijeme danas u južnim oblastima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 37 stepeni.
0: Mini flash u 9.

Talasi su Radija Berane, pratite jutarnji program, poštovani slušaoci. Nekako se bliži 21. jul, dan opštine Berane, a mi ovog jutra govorimo o dobitnicima, o dobitniku nagrade 21. jul, ali i o dobitniku priznanja zvanja počasni građanin opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul za 2026. godinu je na sjednici održanoj 10. jula donio odluku da se ona ove godine dodijeli Miliji Baboviću, privredniku, a nagrada će mu biti uručena na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja će biti održana 21. jula na dan opštine, a nagradu će Miliji Baboviću uručiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Milija Babović rođen je 21. aprila 1963. godine u Beranama, gdje je započeo poslovnu karijeru. Osnivač je i vlasnik modne kompanije Fashion Company, a bio je jedan od osnivača kompanije Verano Motors 1994. godine i jedan je od osnivača jedne od najvećih agroindustrijskih korporacija u Srbiji, Victoria Group. Jedan je od prvih začetnika savremenog maloprodajnog poslovanja na polju mode i jedan od prvih samostalnih preduzetnika na našim prostorima, pa je tako Fashion Company zastupnik više od 80 međunarodnih modnih brendova. Ogroman je njegov uticaj u sportu i drugim oblicima društvenog djelovanja van privrede. Nikada nije prekidao vezu sa rodnim Beranama, koji je na razne načine pomagao kroz kontinuiranu pomoć građanima, institucijama, sportskim kolektivima, obrazovnim ustanovama i vjerskim zajednicama. Kontinuirano pomaže fudbalski klub Berane, razvoj omladinskih sekcija i stvaranje boljih uslova za rad mladih sportista, pokazujući da uspjeh ima punu vrijednost tek onda kada se dijeli sa zajednicom. Milija Babović se istakao kao veliki dobrotvor i kao najveći donator za izgradnju hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Glavni je donator akcije Đak Pješak, kao i učesnik i pokrovitelj velikog broja humanitarnih akcija namijenjenih djeci, obrazovnim ustanovama, sportskim organizacijama i porodicama kojima je pomoć bila potrebna. Zahvaljujući svojoj reputaciji uspješnog poslovnog čovjeka i trajnoj posvećenosti Beranama, Milija Babović je danas jedan od najboljih ambasadora Berana. Njegovo ime sa ponosom se vezuje za inicijative koje su doprinijele razvoju Berana, a njegova spremnost da i dalje pomaže svom gradu predstavlja primjer društvene odgovornosti i humanosti.

Još jedno priznanje bit će uručeno na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane 21. jula, koja je na sjednici održanoj 2. jula donijela odluku o dodjeli priznanja zvanja počasni građanin opštine Berane akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Berane predsjednica Skupštine Vida Ivanović uručit će povelju počasnom građaninu, a ključeve grada uručit će mu predsjednik opštine Đole Lutovac. Akademik profesor dr. Milovan Bojić rođen je 13. marta 1955. godine u Kolašinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije je pohađao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim uspjehom. Prvo zaposlenje bilo mu je u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, potom u Kliničkom centru Srbije, a od 1992. godine na tadašnjoj klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Magistarski rad odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju 1990. godine također na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U javnosti je poznat po uvođenju više savremenih kardiohiruških procedura u Srbiji, uključujući prve transplantacije srca i jetre u zemlji. Bio je na stručnom usavršavanju u Italiji, zatim u Houstonu, u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zdravstvenim ustanovama, a na više univerziteta bio je redovni profesor u Beogradu, u Milanu, u Chengdu, u Šangaju i Moskvi. Pored oblasti medicine bio je angažovan i u organima sportskih organizacija, predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsjednik Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Član je Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i Internacionalnog udruženja angiologa. Kao predsjednik organizacionog i naučnog odbora organizovao je veliki broj međunarodnih naučnih konferencija u svojoj karijeri, a postigao je ogroman uspjeh i na polju naučno-istraživačkog rada. Za svoj rad i rezultate akademik profesor dr. Milovan Bojić dobio je više odlikovanja, među kojima su Orden Republike Srbije, Republike Srpske sa zlatnim vijencem za doprinos razvoju kardiohirurgije i kardiologije u Republici Srpskoj, Sretenjski orden prvog stepena za izuzetne zasluge za državu Srbiju i mnoge druge. Veliki je ktitor i humanitarni pregalac. Inostrani je član Akademije nauke umjetnosti Republike Srbije, Ruske akademije nauka, kao i član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu. Akademik Bojić, istaknuti ljekar, kardiolog, univerzitetski profesor, akademik i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, svojim višedecenijskim stručnim, naučnim i humanitarnim radom dao je nemjerljiv doprinos razvoju medicine i unapređenju zdravstvene zaštite na prostoru Srbije i Crne Gore. Poseban značaj za opštinu Berane i njene građane ogleda se u činjenici da su stotine stanovnika Berana tokom proteklih decenija upravo u Institutu Dedinje dobili najstručniju medicinsku pomoć, mogućnost liječenja najsloženijih kardiovaskularnih oboljenja i novu šansu za život. Brojni građani Berana kao i cijelog sjevera Crne Gore, zahvaljujući radu i viziji akademika profesora dr. Bojića, imali su pristup savremenim medicinskim procedurama i vrhunskoj zdravstvenoj zaštiti koje su mnogima sačuvale zdravlje i život.
Pored svojih profesionalnih dostignuća, profesor dr. Bojić je tokom godina pokazivao bliskost i senzibilitet prema građanima Berana, izlazeći u susret zdravstvenim potrebama naših sugrađana. Ostao je trajno povezan sa sjeverom Crne Gore i Vasojevićima, kojima i sam pripada. Dodjelom zvanja počasnog građanina opštine Berane iskazuje se zahvalnost za izuzetan doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, unapređenju medicinske struke, afirmaciji humanih vrijednosti i jačanju veza između Berana i institucija koje predstavljaju vrhunske centre zdravstvene zaštite u regionu. Njegov životni i profesionalni put predstavljaju primjer predanosti, stručnosti, humanosti i odgovornosti prema čovjeku, zbog čega je profesor dr. Milovan Bojić dostojan priznanja kojemu dodjeljuje opština Berane.

dogodilo se na današnji dan. 1533. prema naredbi španskog osvajača Francisca Pissara ubijen car Inka, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. 1723. rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. 1796. rođen je francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža, uradio oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. 1809. u Peru izbio ustanak protiv španskih kolonijalnih vlasti. 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda 1918. u Prvom svjetskom ratu. Kao pitomac artiljerijske škole učestvovao je u srpsko-turskim ratovima. Srpsko-bugarskom ratu se istakao hrabrošću u borbama na Vrapči, Slivnici, u Dragomanskom Tjesnacu, kod Pirota i Caribroda. 1867. Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. 1872. rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. 1890. umro švajcarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švajcarskoj. 1896. rođen je norveški političar Trygve Lie, prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prije Drugog svjetskog rata bio je sekretar Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa. 1911. rođena američka pozorišna i filmska glumica Virginia Katarina McMath, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim ljupkim igračkim numerama, filmovi, Mače po profesiji, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod itd. 1921. rođen je francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih diktatora 20. vijeka. 1950. na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 199.000 gledalaca, najvećem broju koji je ikad prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobijedio domaćin Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat. 1979. Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. 1989. umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka,
koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. U 1999. godine u Prištini formiran prelazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti Ujedinjenih nacija. U 2003. godine komandant bivše oslobodiločke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi u Prištini osuđen za ratne zločine na 17 godina zatvora. U 2008. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti naziva Republike Srpska. Na današnji dan 2008. u američkom gradu Sijetlu pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je učestvovao u ubijanju Jevreja Roma na Beogradskom sajmištu i navali. Na današnji dan 2017. umro George Romero, američko-kanadski režiser, scenarista i glumac poznat kao otac zombi filmova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
5: Radio.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostupnosti

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Na talasima radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1533. prema naredbi španskog osvajača Francisca Pisara ubijen car Inka, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. U 1723. rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Na današnji dan 1796. rođen je francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža, uradio oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. U 1809. u Peru izbio ustanak protiv španskih kolonijalnih vlasti. U 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda 1918. u Prvom svjetskom ratu. Kao pitomac artiljerijske škole učestvovao je u srpsko-turskim ratovima. Srpsko-bugarskom ratu se istakao hrabrošću u borbama na Vrapči, Slivnici, u Dragomanskom tjesnacu, kod Pirota i Caribroda. U 1867. Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. U 1872. rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Na današnji dan 1890. umro švajcarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švajcarskoj. Na današnji dan 1896. rođen je norveški političar Trygve Lie, prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prije Drugog svjetskog rata bio je sekretar Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa. Na današnji dan 1911. rođena američka pozorišna i filmska glumica Virginia Katarina McMath, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim ljupkim igračkim numerama, filmovi, Mače po profesiji, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod itd. U 1921. rođen je francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih diktatora 20. vijeka. U 1950. na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 199.000 gledalaca, najvećem broju koji je ikad prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobijedio domaćin Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat. U 1979. Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. U 1989. umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. U 1999. godine u Prištini formiran prelazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti Ujedinjenih nacija. U 2003. godine komandant bivše oslobodiločke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi u Prištini osuđen za ratne zločine na 17 godina zatvora. U 2008. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti naziva Republike Srpska. Na današnji dan 2008. u američkom gradu Sijetlu pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je učestvovao u ubijanju Jevreja Roma na Beogradskom sajmištu i navali. Na današnji dan 2017. umro George Romero, američko-kanadski režiser, scenarista i glumac poznat kao otac zombi filmova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1 pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. prema naredbi španskog osvajača Francisca Pisara, ubijen car Inka, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. 1723. rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. 1796. rođen je francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža, uradio oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. 1809. u Peru izbio ustanak protiv španskih kolonijalnih vlasti. 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda 1918. u Prvom svjetskom ratu. Kao pitomac artiljerijske škole učestvovao je u srpsko-turskim ratovima. Srpsko-bugarskom ratu se istakao hrabrošću u borbama na Vrapči, Slivnici, u Dragomanskom tjesnacu, kod Pirota i Caribroda. 1867. Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. 1872. rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. 1890. umro švajcarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švajcarskoj. 1896. rođen je norveški političar Trygve Lie, prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prije Drugog svjetskog rata bio je sekretar Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa. 1911. rođena američka pozorišna i filmska glumica Virginia Katarina McMath, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim ljupkim igračkim numerama, filmovi, Mače po profesiji, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod itd. 1921. rođen je francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih diktatora 20. vijeka. 1950. na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 199.000 gledalaca, najvećem broju koji je ikad prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobijedio domaćin Brazil sa 2:1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat. 1979. Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. 1989. umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. U 1999. godine u Prištini formiran prelazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti Ujedinjenih nacija. U 2003. godine komandant bivše oslobodiločke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi u Prištini osuđen za ratne zločine na 17 godina zatvora. U 2008. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti naziva Republike Srpska. Na današnji dan 2008. u američkom gradu Sijetlu pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je učestvovao u ubijanju Jevreja Roma na Beogradskom sajmištu i navali. Na današnji dan 2017. umro George Romero, američko-kanadski režiser, scenarista i glumac poznat kao otac zombi filmova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: 88,4 MHz FM stereo.
7: Slušate radio Berane.
8: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1533. prema naredbi španskog osvajača Francisca Pissara, ubijen car Inka, iako je platio traženi otkup, jednu sobu punu zlata i dvije pune srebra. U 1723. rođen je engleski slikar Joshua Reynolds, jedan od najvećih svjetskih portretista, osnivač Kraljevske umjetničke akademije 1768. i njen prvi predsjednik. Na današnji dan 1796. rođen je francuski slikar Jean-Baptiste Camille Corot, jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža, uradio oko 2000 slika, 300 crteža i desetak grafika. U 1809. u Peru izbio ustanak protiv španskih kolonijalnih vlasti. U 1858. rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, oslobodilac Beograda 1918. u Prvom svjetskom ratu. Kao pitomac artiljerijske škole učestvovao je u srpsko-turskim ratovima. Srpsko-bugarskom ratu se istakao hrabrošću u borbama na Vrapči, Slivnici, u Dragomanskom tjesnacu, kod Pirota i Caribroda. U 1867. Joseph Monnier u Parizu patentirao ojačani beton. U 1872. rođen je norveški polarni istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol. Na današnji dan 1890. umro švajcarski pisac Gottfried Keller, najveći pripovjedač njemačkog govornog područja u Švajcarskoj. Na današnji dan 1896. rođen je norveški političar Trygve Lie, prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Prije Drugog svjetskog rata bio je sekretar Socijalističke partije Norveške i ministar pravosuđa. Na današnji dan 1911. rođena američka pozorišna i filmska glumica Virginia Katarina McMath, poznata kao Ginger Rogers, koja je svjetsku slavu stekla kao partnerka Freda Astera u mnogim romantičnim mjuziklima s elegantnim ljupkim igračkim numerama, filmovi, Mače po profesiji, Ne kladi se na ljubav, Veseli razvod itd. U 1921. rođen je francuski modni kreator Guy Laroche, jedan od najvećih modnih diktatora 20. vijeka. U 1950. na stadionu Maracana u Rio de Janeiro, Urugvaj, pred 199.000 gledalaca, najvećem broju koji je ikad prisustvovao jednoj fudbalskoj utakmici, u finalu svjetskog prvenstva pobijedio domaćin Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svjetski fudbalski šampionat. U 1979. Saddam Hussein preuzeo dužnost predsjednika Iraka. U 1989. umro austrijski dirigent Herbert von Karajan, jedan od najvećih dirigenata 20. vijeka, koji je decenijama dominirao svjetskom muzičkom scenom izvodeći žestokom emotivnošću, izrazitom fantazijom i preciznošću veliki operski i koncertni repertoar. U 1999. godine u Prištini formiran prelazni politički savjet Kosova kao najviša civilna institucija vlasti Ujedinjenih nacija. U 2003. godine komandant bivše oslobodiločke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi u Prištini je osuđen za ratne zločine na 17 godina zatvora. U 2008. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti naziva Republike Srpska. Na današnji dan 2008. u američkom gradu Sijetlu pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je učestvovao u ubijanju Jevreja Roma na Beogradskom sajmištu i navali. Na današnji dan 2017. umro George Romero, američko-kanadski režiser, scenarista i glumac poznat kao otac zombi filmova. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite.
6: Slušajte.

Dragi slušalci radija Berane, na talasima ste našim i uz emisiju Dobre vibracije. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile mnoga ljeta. I nakon latino ritmova vraćamo se u Evropu. 2009. godine pjesma iz Rumunije osvaja plesne podijume širom svijeta, a riječ je o pjesmi Stereo Love. Spoj modernog i tradicionalnog bio je razlog zbog kog je Stereo Love postala jedna od najprepoznatljivijih evropskih pjesama tog perioda. I zanimljivo je da je pjesma prvo bila popularna na internetu, a zatim se

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Dragi slušalci radija Berane, na talasima ste našim i uz emisiju Dobre vibracije. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile mnoga ljeta. I nakon latino ritmova vraćamo se u Evropu. 2009. godine pjesma iz Rumunije osvaja plesne podijume širom svijeta, a riječ je o pjesmi Stereo Love. Spoj modernog i tradicionalnog bio je razlog zbog kog je Stereo Love postala jedna od najprepoznatljivijih evropskih pjesama tog perioda. I zanimljivo je da je pjesma prvo bila popularna na internetu, a zatim se proširila na radio stanice širom svijeta. U vremenu kada društvene mreže i streaming još nisu imali današnji uticaj, Stereo Love je pokazala koliko jedna dobra melodija može sama da pronađe put do publike. Uživajte, slušajte. Slušamo Stereo Love.

0: I tako smo stigli do kraja našeg ljetnjeg muzičkog putovanja. Možda se muzika mijenja, možda se načini slušanja mijenjaju, ali osjećaj koji donese dobra ljetnja pjesma ostaje isti. Hvala vam što ste danas bili uz dobre vibracije koje su realizovale iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić za vas. Ostanite na talasima Radija Verane. Vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.